0: Musikknytt på Radio Centime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Och därmed så var vi tillbaka igen. Musikknytt I god gammel inpackning efter att vi har kört en alternativ lösning genom sommaren, en så kallad Musikknytt sommarspecial.

Det var musik från Victor Laxell och Molly Sandén, Tänk om nazist låt ut i Musiknytt. Denne uken här på Radio OS, Jan-Petter Svendal har varit programansvarig som han fortsätter att vara utöver hösten och in i vintern. Vi ska runda av med lokalmusik som lovet medlemmar från både OS och Fusa. Mighty Magnolias är ute med nya låt. Det är väl 5 år tror jag sedan sist vi slapp en egen låt och då är de alltså aktuell med Release My Heart och de ser att de har klart ett album och kanske ända någon låta. Mighty Magnolias, Release My Heart runder av. Ha en fin dag vidare. Tack för att följa och tack för att du lyssnar.

0: Chris O'Leary, var det också? Chris O'Leary med Nothing But The Memories, hämtat ifrån Blue Color. Och visst du har pratönskor så må du bara siffra till oss, så sänd en melding till eiffel@online.no, så ska vi uppfylla ditt önske. Vi ska vi se, vi ska i alla fall vidare i programmet. Det är nog helt säkert. Det var något jag skulle fortälla dig. Jo, vi ska som de flesta vet så är jag bluespoet och producerar och skriver en god del dikt. Så jag tänkte fortsätta med det en stund till. Och då hade jag tänkt att sätta en plats till ett dikt var vart blues train. Och nu må jag ta ett av de jag skrev tidigare. Jag har ju gitt ut tre diktböcker. Och den ena är utsåld för länge sedan. Där har någon få en av de två sista. Är du intresserad så ta kontakt på 90 88 44 38. Jag tar 250 kronor per bok plus frakt. Hvis ikke du kommer och besöker mig, det har varit hyggeligt. Då ska vi se, då går vi vidare i vår pratebunke. Vi förlater inte festivalen ända, men vi tar lite någon sidekick inemellan. Så hvis du skriver dikt, så send gjerne et inn til oss. Fint hvis du hadde lest inn, for eksempel. Så kan vi spille her på Blues Train. Det hadde vært spennende. Det er klart, vi skal jo høre på det på forhånd da, og godkjenne det. Men her er vi rause i så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det är framfört på i vissa anledningar. Det kan vara på när jag underhåller som bluespoet runt omkring och en del såna pensionistföreningar är det. Men också varit på litteraturhuset för en god stund sedan. Och det var ju spännande. Och Sponsor Plus har också blivit framfört i NRK P1 i programmet till Bold Thoresen för en tid tillbaka. Men nu får du höra alltså Sponsor Plus med musik av Bent Chetty.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik som har åpent alle dager og så etter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte som snakket svensk. Hun ble jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av IKEA, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla i mitt univers, som er leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av Svimonopolet, som var åpent alle dager utenatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskiro 1607-56-99739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av leger uten grenser med bankskiro 1607-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12 til 03.00. ringte begravelsesbyrå trøst og bære. Så graver de alt og kan nås på telefon 90 88 0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen og Camilla satt med skjegg I postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet I NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk!

Marc Moritz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld och tre gånger sen död grävaren själv. Mer du din truva i kryster, därför Moritz, kom hjälp mig väl. Gravsten över vår syster.

värld och bortskymda skjul. Under de susande grenar där tid och döden en skönhet och ful.

haven sökt någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vig. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig? Bryter front sina pilar.

fin. Om du sedan är, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intala dig själv att det här går lätt. Säg, har du sett någon så fin? Men om du ser henne, försök låta bli. Men hon svänger som en sambatakt, och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg, har du sett Josefin?

0: Det var Thomas Ledin som fick inleda musikalsk med Sommaren är kort, och det är ju ingen tvil om att han är det. För tänker vi tillbaka nu så har det väl gått fort, har det inte det? Sommaren är allt för kort, och här på Vestlandet, kort. För vi har inte haft en drömmesommar, men vi glömmer inte ett par uker i juli som verkligen var heta. Då var vi väl uppe i 26, 27, 28 plus grader, och vi hade varme så pass länge att vi kunde klaga lite på att det blev för varmt. Sedan så har vi klagat på att det är för vått, och det har vi så absolut lov till, men vi kan inte göra så väldigt mycket med det. I tillfället så må vi sticka av gårde och kanske till varmare strök, och där är det fryktligt varmt. Så kom an folkens, Bjørnafjorden är vacker både i regnskur och i solskinn. Och idag så har vi begge delar. Ellers så har vi da vært igjennom mye i løpet av sommeren, og det vi kanskje husker aller best, det er vel det som heter fotball og fotball-VM, for du snakker meg om å klare å dra det i land, nesten i hvert fall. Vi kom så langt at vi fikk med oss kvartfinale, og så var det ut, men vi skulle jo har vunnet den kvartfinalen og vært i semien og vunnet den og vært i finalen og vunnet den og blitt alldeles mektige. Det ble i hvert fall veldig gøy med fotball-VM, og Norge satte spor, ingen tvil om det.
1: Og inn mot Håland!
0: Og jammensanten er de nominert til Spelemannspris, Kygoen og Erlingen. Yes! God mandag, kjære lytter. Hverdagen er her. Nyt dagen og kom inn i tralten igjen.

0: Det var musik ifrån legendariska Supertramp och från succéalbumet Crime of the Century. Du fick alltså låten som heter Dreamer. Vi är kommit till tampen på dagens sanning och jag ska köpt nämna 15 grader idag, detsamma imorgon. 17 grader på onsdag, 21 på torsdag, 21 på fredag och 17 grader inne i helgen och över helgen. Det är väl stickordet där, så blir det ju inte helt drömmevär av den grund, men då har du i alla fall en peiling på var vi ligger han i förhåll till tampen de nästa dagar.
1: Här är värvarslet för måndag och tisdag. Måndag västlig bris, periodvis liten kuling utsatta städer, i eftermiddag drejande nordväst.

Carla Olsson, Todd Wolfe och till en ny en som heter Don Burnham, In the Shadow of the Valley.

Det var Thomas Ledin som fick inleda musikalsk med Sommaren är en kort, och det är ju ingen tvil om att han är det. För tänker vi tillbaka nu så har det väl gått fort, har det inte det? Sommaren är allt för kort, och här på Vestlandet, kort. För vi har inte haft en drömmesommar, men vi glömmer inte ett par uker i juli som verkligen var heta. Då var vi väl uppe i 26, 27, 28 plus grader, och vi hade varme så pass länge att vi kunde klaga lite på att det blev för varmt. Sedan så har vi klagat på att det är för vått, och det har vi så absolut lov till, men vi kan inte göra så väldigt mycket med det. I tillfället så må vi sticka av gårde och kanske till varmare strök, och där är det fryktligt varmt. Så kom an folkens, Bjørnafjorden är vacker både i regnskur og i solskinn. Og i dag så har vi begge deler. Ellers så har vi da vært igjennom mye i løpet av sommeren, og det vi kanskje husker aller best, det er vel det som heter fotball og fotball-VM, for du snakker meg om å klare å dra det i land, nesten i hvert fall. Vi kom så langt at vi fikk med oss kvartfinale, og så var det ut, men vi skulle jo har vunnet den kvartfinalen og vært i semien og vunnet den og vært i finalen og vunnet den og blitt alldeles mektige. Det ble i hvert fall veldig gøy med fotball-VM, og Norge satte spor, ingen tvil om det. Og inn mot Håland. Og jammensanten er de nominert til Spelemannspris. Kygoen og Erlingen. Yes. God mandag, kjære lytter. Hverdagen er her. Nyt dagen og kom inn i tralten igjen.

0: Det var Thomas Ledin som fick inleda musikalsk med Sommaren är en kort, och det är ju ingen tvil om att han är det. För tänker vi tillbaka nu så har det väl gått fort, har det inte det? Sommaren är allt för kort, och här på Vestlandet, kort. För vi har inte haft en drömmesommar, men vi glömmer inte ett par uker i juli som verkligen var heta. Då var vi väl uppe i 26, 27, 28 plus grader, och vi hade varme så pass länge att vi kunde klaga lite på att det blev för varmt. Sedan så har vi klagat på att det är för vått, och det har vi så absolut lov till, men vi kan inte göra så väldigt mycket med det. I tillfället så må vi sticka av gårde och kanske till varmare strök, och där är det fryktligt varmt. Så kom an folkens, Bjørnafjorden är vacker både i regnskur och i solskinn. Och idag så har vi begge delar. Ellers så har vi da vært igjennom mye i løpet av sommeren, og det vi kanskje husker aller best, det er vel det som heter fotball og fotball-VM, for du snakker meg om å klare å dra det i land, nesten i hvert fall. Vi kom så langt at vi fikk med oss kvartfinale, og så var det ut, men vi skulle jo har vunnet den kvartfinalen og vært i semien og vunnet den og vært i finalen og vunnet den og blitt alldeles mektige. Det ble i hvert fall veldig gøy med fotball-VM, og Norge satte spor, ingen tvil om det.
1: Og inn mot Håland!
0: Og jammen sant er de nominert til Spelemannspris, Kygoen og Erlingen. Yes! God mandag, kjære lytter. Hverdagen er her. Nyt dagen og kom inn i tralten igjen.

Det var pressnående, det pressnå och Lissi med låten som alltså heter Dött. Så ska jag nämna igen att här på Radio Os så är vi igång igen med bingoen denne mandagen från klockan 20.00. Vi spelar de vante spelarna och för sista spel så drar vi två lycketal och så spelar vi om hela 30 000 kronor som då lyckepotten är på. 20.00 så är vi igång. Sikra dig en eller flera bingoblockar och någon checka folk och spela bingo med, så är du väldigt klar till säsongens första bingo. Höstsäsongen får vi kalla det, selv om vi är tidig i august, och så hoppar vi ihop på mer sommar. Men den är till måndagen, så kan det ju bli perfekt vär för bingospel. 20.00 alltså, bingo här på Radio Os. 30 000 kronor i lyckepotten. Två lyckotal spelar vi med. Tobias Sten. Eli.

0: Det var musik ifrån legendariska Supertramp och från succéalbumet Crime of the Century. Du fick alltså låten som heter Dreamer. Vi är kommit till tampen på dagens sanning och jag ska köpt nämna 15 grader idag, det samma imorgon. 17 grader på onsdag, 21 på torsdag, 21 på fredag och 17 grader inne i helgen och över helgen. Det är väl stickordet där, så blir det ju inte helt drömmevär av den grund, men då har du i varje fall en peiling på var vi ligger han i förhåll till tampen de nästa dagar.
1: Här är värvarslet för måndag och tisdag. Måndag västlig bris, periodvis liten kuling utsatte städer, i eftermiddag drejande nordväst. Skiftende skydekke, regnbyger, i kväll avtagende bygaktivitet. Tisdag nordväst frisk bris, utsatte städer, om förmiddagen minkende till bris. Skye eller delvis skye, enkelte regnbyger. Fram eftermiddagen uppehållsvär och perioder med sol. Du lytter till Aktuellt här på Radio Os och nu får du mer musik.
0: Ja då, du ska få mer musik helt på tampen av den sanningen. Vi ska bara ta ett kjapt sveip när det gäller programmet vidare. Och då är det så att du får Pablos Jambalaya klockan 15.

Och så var det tisdagen då. Vi begynner med då aktuellt reprise. Och så från 6 till 8 så får du hitmix, nyare musik nonstop från 8 till 9. Du får sommarmix klockan 9 till 10. Och så får du aktuellt när klockan blir 12 med Kenneth Norman. Går av klockan 17, klockan 22 och onsdag morgon 06.00. Klockan 19 imorgon, musiknytt med undertegnede, ny musik som är kommit till i löpet av den sista uken eller två. Blues Train får du klockan 20 med Jan Christian Nordahl och så är det Yngve specialmix klockan 21 och du får aktuellt alltså klockan 22 imorgon kväll. Kenneth Norman är programvärd på Radio Os och i aktuellt då tisdag, onsdag och fredag. Mitt namn det är Jan Petter Svendahl. Jag säger tusen tack för följa. Det har varit en förnöjelse att stå här och komma igång igen med Aktuellt. Jag har haft en fin dag i studio och är tillbaka igen med Aktuellt direkt då måndag om en uke den 17 august skulle det bli. Då är det rätt och slett bara att köra på med sista låt ut. Det är på en måndag, en låt som heter Sunday, Stein Monsters från Bergen by och med Stein Ingebrekhus från Os involverat bland annat. Ha en strålande dag vidare. Ha